0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: in the same city 2.5 centuries later to discuss the great events of our time. That is the challenge for every nation in this room. If we go and united against the enemies of all humanity, if we reject the voices who would have us give in to fear and doubt, if we refuse to shrink from our duties to our people, then together, through bold action, we will make this world far safer and a far better.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GAFM 88 Network सिंध की आवाज.
3: دهر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
4: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فاتلی ہر